bomme le bontate ba maparamente matuna ka kakaretso ha ke ema mona ho tlatla ho bosa kapa hona ho tella mang kapa mang le beng ba ka ofela lona ke le hlomphela boemo boo le leng ho bona ha re mothuseng ntate moholo ke ha re mothuseng mona bontate bontate ba maparamente bomme ba maparamente bomme ba matona le bontate ba matona ke enwa mona moholo ke enwa monna moholo o tsheletswe ke diphatlho o tsheletswe ke ntho e nngwe le nngwe le nngwe ka gara ntlo eno ya hae ga a na letho mo mading o sa phela fela ka go fuwa ke nnete ntse le motho a ntseng a itshwagatshwagela ka matsoo bolo ka a tshulo